0: We, wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Began.
1: Eh, chanjo mwa ni 50,000.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, nende hii. Alafu franga zangu.
0: Ndi, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka. Hey. Toka.
1: Eh, hey, papa, eh, hey. Hey. Hey. Hey. Vitisho njo mabadiliko.
2: Hey. Hey. Vitisho njo mabadiliko.

0: tonga tonga au niweke mwawule wubui basi.
1: Ndiyo baba.
0: Yaka shanti bibi yangu.
2: Papa mini nakofo peti.
0: Kufanya hako ni tena nini?
2: Mina mulomba kakutomo ya veta kengo.
0: Sikiri.
2: Na veke ngini.
0: Anaenda kulomba.
2: Tuko malintuma, aseme ni muletele kakutomo ya na ile ngini kakuto ingini.
0: Wende basi ulombe, tuongalie kama uteza pata ataza kuuza ndani sukari.
2: Sawa papa.
0: Sawa basi mtoto yangu. Sa. Mungu akubariki kule.
2: Ndiyo papa. Mama mimi naenda.
1: Bako ni laje.
2: Esuwa mama mfuli
1: mara naputa laga.
2: Baraka za mzazi.
1: Wende basi Mungu akubariki kule.
2: Sawa mama.